0: Mekama Khet.
1: Kaofela.
0: Re tsamana fa go mo anda tswa madi wa se o matshimo mo ke mathang teng ke re amen.
1: Ke a leboa sengwe.
0: Ai tsama si.
1: Ai tsama si ngwana na mai.
0: E di tsetse morao di tsama te la di tsetse morao.
1: Di taba tsa ka.
0: Hola, ga fona ni sa ba bona bile re iphisetse le morao gao
1: eh
0: ha ke tshwetse na ke tlo fona ni sa ke go tlo khutlehe o tlo tlo etsa ka la gatola ka magethe mo sebetsi wena a ke dimela o bale mo sa o tsang ke tlo kala lo wena hantle qalo nke na o bale ke le ka nyonyolla eh di na go di serile a o tswa ke fa tswana fono ya o ke ja mae
1: Oh, sibuye
0: ke pa mo ka gathetse nana ka ya ga ngwana ya ro sebetsa. Ha ke re ha ntla ntla
1: le
0: mmeli o ntse e ba phumole le teng o tsebe mafu ya mangata le ona o kenelo.
1: Eh, o ntse o hlokala gore kelello e phumole mo le ona mmeli.
0: Ka nnete.
1: Eh, ya mogatu.
0: Ke ntse ke le mme ke apeya ka lenyetla ke ntse ke le sebueng sa maile a bokoko ke re ntse ke bua golo fela go fitlhela morenang tata
1: amene mme
0: kgotso ke o mo e tlang le teng
1: kgotso ga ya te mme
0: amen
1: Loseng hona lentse le le gauta le silver le le di diamond le tuletse patla pelo nyaka ha ile le
2: jala ga rona ga magete
1: kaofela
2: ya bala ga ru me na le tsana mo tiam dubatsa
1: ne
2: me ma fata kwaela
1: mogatu
2: da te yo da ne jino ga ga rolo A o tsima dzileng ha ile mo ke tuma ma jantsi.
1: Eh ntate.
2: A ne ra le tsa.
1: Ntate.
2: Wa tsama mo ke tuma ma jantsi.
1: Eh mo ke tuma ja tsama o teng. Tla be re me o di madieta.
2: Eh wa ke ne ke ga ne di ke go ra ya bone. Ba ri ke tla tama e tsama ke ke bo di ma ja bo go. Mo ke duna wa ma jantsi mo ho lo ya le. Ke kopa le no madieta ya ba ga ntho ke ntsha.
1: Eh.
2: Le ke le ngi mare kana tsi ngi ho le kana bo tsi ha ho khutla mo o tla ho khutla bo tsi se phaka sa nyala hai
1: bo
2: ka po se hope bai ka le di ona re di mo kete ka ka di peiso
1: hai bo
2: ke ke tse di mo kete ha ho ma jang emba she male kana a tla tsi pele tse re tadi ja ka kala bone Ntse ka male ka reng ka mo. Ka tla di ka manta ha ke di identify.
1: Eh.
2: Ka re ke ne ke mo ya go ho poeta ba ena ke taba go go ya di ka ba ile go ga. Le sutu ka mo ka le ka kwa ho ka ne di mo ke di mo ya ke ne ke mo di du mo mo. Mo do ana ta le ona di na ho. Ko ya o se ya le lapi.
1: Eh.
2: Le ma ma ile.
1: Ala ala.
2: Da be wa ngeng wa ga go mara tsu ba yes ke a tsama a le mena le tsang
1: go tso ha ya tene de jogotane
2: di dire tse division go dinya go nya bona o go ya mosi
1: oho
2: a ke ke tudi yo ga ke sa tloela ke ga le ditu ya le ha le ha ga ngwana
1: ai
2: ma wa no no ile ga ngwana ke o nna ka tshwe
1: eh ho ralo
2: ya le fu itse re re se di sa division go nya bo ne le a pele ya o le a tumele mo jimbi
1: o la le e bana o bela ho etsetswa go le ikela hantle ha ga ngwane ka bolukulu itse ba go tla di fitisa go nya bo ne
2: ya ho itse ga ke a tla ka nnete mo go

Kiale Boadoli na kokihora ya boraro sena ke sialemo ya sa Lesotho mumamedi kia udumedisa ditaba udibaloa ke motsedisi chakela makaja tumelano ya tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le Botswana BNC intlafatsa tshebedisano ya dinaha tsena tikolohong e ka borao Africa molemong wa kgodiso ya moruo medina hatena dilokela ho una molemo o tla tswela Basotho

0: lu metse me ka fela tsane shume ele metse me hlano fela re fola tse e fola tse ho raya rune ya boraro MOB mo dikongo ma tsa difo di mari ya tsatsela ka jeno bona go di no hlala fela matsere shume ele metse stupidi e ke a re se ke se ile round e se ile round tu e tsa dine ra tsaka
1: na kunyake go back home
0: a ho jampisi
1: go back home
0: e khotla pele mamedi wa ka ke fumana hore ha o ka tloa pele a batho nako e telele lerato la bona go wena le tlhokomelo le tshotelo ya bona ya fetoa mme o fumana gore ha ebe one bane ba o rata ka bo 20% ha o motla o kgutlang o fumana se o na le bo 60% ya lerato le tlhokomelo
1: namanga put
0: mme go botlhokwa gore o se ka iketsa ntshunya gagana kwena ka ofela o ne pela motho o ne o ko ngswetswe nako teneng ga tlala pele ga itsela motho a mfa ga ka nthabetsa gore toletsa welcome back mosebetsing
1: ka thetsa momamedi ha o thetsa momamedi o go gofile
0: ka no no no no no no
1: ko a ka kutse
0: ke se ke mona ke ke tswa ke tswa ntwe se ke tswa ke tswa ke tswa ka kapa ke tswa dugubane ka pa ke tswa ntwe Italy mun
1: welcome back my guy
0: ya ne ke re ke motho re mona o ithuta ntwe tseng a ta dwa ma
1: o tswa ga mara
0: ha e mona a ntse ke le teng
1: solo mhlophise mhulu
0: eh
1: ka
0: go lebe. Ha o mwana. O ba don pizza ba.
1: Mhlophisa mhol.
0: Ntate mazale. Ayo fatsini na. Ey. Ntate maz.
1: Ayo fatsini
0: ya ne. Ke tlo botse ya khadira botse.
1: Ano go botsa tso.
0: Ya na o ke tlo go metsa khadira motho go. Ke ke go tswa ho go tsebong gopola ke re ke. Ntse ke ke re ke go nya melana
1: botse. Ya swaswa.
0: Ya.
1: Ke ba pala. Nka hopola go tsekisa. Ka o pula go tsekisa o le mantle mamelo sa masala sotho re go dumedise ho hlohlo mo mametseng sa le masala sotho o le gona teng mme sa ntse o dumedisa hle tsatsing la ka jeno ke woman's crush Wednesday ke itumeleng o hamanka ke re ke mogadi wa tlhokotse hlano ngwana yena thaka le sesane makaditaba wa kamane ka maka o teng ke re ke gaitse ya bo bantu a matsho matebele re ha dole ya botsa taba ke di fingire se sotho ha se tologwe mpa re se di le teng ke di ale ka mahlo ke ka ke se Africa ke teboki sesheshe e be ke ho anga se ka taba ke shikiro ka ntse ka boka ota empoka sentse boka ota ka haru hona ke re ke le ka ota a fubensaka ho ngotswe a matsho matebele a tso sina ka jeno e kutlela a khona ke tsama le emoholo mhlophisi ho tlo ba bizi ka kwano zange bonge ke take love ngwana ka nontso tsama ka 360 km per hour kwa mote
0: ke a o tshela ntona ke te wa mpilo
1: tebelele
0: ke mtebelele ngwana nnese ke nna tlo ke di ke fela ba thonga ke ba jetse go ela hloko hore ha o sheba ka tsone le tselele tona ho ena ka mona ke spetlele ha o sheba ka odimo ka mona tla fona ke ke magotla ha o ke
1: ke mo shaba
0: ha o theo thwela ka tlase hona le tlhabollo tokong kwe teng ka mona so 360 km per hour te wa mpilo nna ro leza e nwele tsene nabelo lene e se motho mong hape ga tsela motho a ga tshe ba fela ga tsela motho tata tinga tshe go tlo go tumetsa tsala mo feng empa tla botlo kwa ke na hona le ngwana ye leng a botswa hore na ntatwa hao pele me ho a tsamaya a tswa ka tlung o reng ho yena a bua taba ya mona te ngwana no tsa ona ke o la go o humme wa ka hey baby you are beautiful and I love you a re o seng ho no ho ho o tshojwalo
1: Ntatwa
0: ha ya gomme wa ka eh pile
1: my
0: yako
1: oh my god oh, that is amazing jwale ha se bodoleza bodoleza motho
0: watsana
1: ha o tswa fela
0: watsa motho o itse mputso o itse
1: he ngwana
0: ila ga o qeta go ngwa that is more beautiful and so sweet
1: eh
0: watsa re a go ka bo sa tshilwa a re ntuna e bitswa de strategy of survival ka ga ntlo o mense

Wayne, ke motho face o re bantse betse mo ka efela mo shopa bene metse e mehlano frole to re botlano mentse ke re batla self fatse ke batla tsaya ka mane ke batla tsa mabile ka nnete mehala ya bona enla fela ke tsipena molato mo kae fela mehala ya bona a ka nnete e la jolo fela ona motho a etswang a ka nnete ke tla ba feta ke tla ba feta ha le mona tsna motho ya tshwara mehala ke tla ba feta ha le mona ho sna motho ya tshwarang mehala me a ikutlwa mona e re ke mpente ke mpa ke mathe ke toche ba rona ke di fintse na ba tsadi pizza pele.

0: o leng fatshe ba tla utlwisisa gore na ke ka baka la moya o leng fatshe. A ke tsebe na wena o e bona jang ke itse ko buletse nomorong ya rona ya mohala ya +26 5 9 3 mo mamedi kgotso.
1: Kgotso mme.
0: Kgotso lato laka.
1: Ke jang fela mme.
0: Ao ke kgotso fela.
1: Ee ke kgotso ke a leboga. Ke a kena ke tsebe le go ke qeta go bulela ke tsebe go go thweng.
0: A je shanono ba o no kena o reng he.
1: Se ka mputsa ke mongati wa ana mela go teng ba ke o le ke a kopa.
0: Ene ke thai ya holo go ina o teng go vetse bile go tla go ke tsetsa tlhana phetho.
1: Ka nne ga ke ga ke kena ke a ifofela ke a ibulela ke re ke o ka o bua motho wa ka.
0: Wa ga le le.
1: Yebo. Kare ya ke a kena nna ke tla thiwa pele go na go thweng yebo
0: ke a o pepa here le bakwana Mexico moo e leng gore Portugal e nkankana jwalo le Democratic Republic of Congo.
1: Are ye Democratic Republic of Congo are ye o lekile he oka
0: thank you wena ka tola ka ntse ko rata foo
1: wo rata ke nna na mogati wa waka hle
0: tango.

0: e re re sekere kala ka tena ke latefa mole dikgupa di sile mae lepalapaleng ya gabe sesenyaneraro ga faletse ora ena ya lesome selvenya salesotho ya getse tsena re ikagela jalo ka gare go lenane la ge tlasela thota
1: jaalana pula enena.

0: Lete.
1: Kwa dwa ba khen.
0: Go feleng.
1: O tsaba na sa go.
0: Eh ndata.
1: O mme a se di ya le nama le tatu.
0: Mme ke ke te han le nama le tatu ja ne ndate.
1: Oh, mme ke di ya le nama le tatu ja.
0: Eh ndata.
1: O ya fa o je ke bantu.
0: Ya ra le bile ntse ke sa ja ife ho ha.
1: A o fitla o lo ra me.
0: Ke sa phetha mabaka.
1: Oh.
0: Ke thoba baholo. Taba mofuta jo lo hakeetsa kere ke mola o be ilweng ke lona le le maila boroko ka mora hora ya pele ha ke nke ditsebiso ha ka le tatho jana ka legato le ka magete
1: oh wa ye ke ba tsau gora ba e jule jo cha ke go ma go ba fihle mo cha ha ba e ba ye ha sa a wa sa ma ditsebiso
0: tsa tsela ha ditsejwe ntate
1: ke go bol ba tu ya re me ke ke ya le na mal tatu ya
0: e le tenta te ka le rato le ka magete
1: ke le da re ngono ka so tswa ni ke le da re ngono ka so tswa ni ke le da re ngono ka so tswa ni ke ngono ha le ke le da tu ya ni ngono tata yi I don't know if I just sent you. Ke se ga ntha dilo ka ba ga se re ini ya. Tonda de mo lo fili palo. Lo go nwa ga o de ma ne. Se di fana mona, ma de ga tsena ga de bi ja ge ri. A je re gilto lo ga e me ye ba le na madu ya.
0: Wentse ba mmalwa ntate.
1: Le ba ye se ba ga ga ta ba ke mpi.
0: Ah ka mo go ka etsang fe.
1: Oh.
0: Wa tla ka mo ka tla nfela.
1: Hole.
0: Hone pa itseng data.
1: Ah, you're gone. Ya, you know, ma yanja. Ka lena la ofela ya lena la ofela ga ofela, data ya jera ha ma hung wa mogena. Mo khono ka so tla ni ke mo feta nga pela nga. Ah, da ya ke ba biyo da ya ke ba ya so ya ma su ke ba ya so a u ke wa re ke le.
0: Ke ke le ntate.
2: Ke ba na ga biso.
0: Hey later.
3: Ka ga tlo ga ma khet.
0: Ka o fela.
3: O tsela sa.
0: Ke bua le mang bo.
3: Kwena
0: itlhalosa date
3: kana wa tlo ga ba gete
0: ka le ga tsela ka magete
3: wa tlhila bo kwena
0: ka mo hau ke a phela mo sia motobatsi
3: e bo tloga ta di tsiwa
0: bo tloga ta di tsenga tsanga tsa
3: e wa tlhini o tse Mukwela ntse ke tsipa ke ke ya roa. Ke re re ke tsipa ke ke ga ya ke lo.
0: Se le ba se la se isa kwa. O se go sa o se ba mon. O re skaba. Mara ga ga ba tla mpe ha mpe yena.
3: A I don't know. I was like,
0: o le tatojana ka legato le ka magaetha mo se o fitlela mane ho renya bohlano
3: ke e hlomphere re ke le telo era pidi o le mo fela ke
0: ta ke wa bon ehe
3: nikola ke le tatojana o le mo fela wa tsotsa kana wa mo
0: ke itobela mo se ya motobatsi
3: ke gile pela ha mo ke a khutela ke sa potela ka mo
0: thank you
3: a bona he
2: yo ga ke mo gara ga swala pili dana
4: ha wa sa na se lele wa na sa
0: hi dj jam
5: ba le ga tsola ka mahe
0: ka o fela me e
5: tsala no sa ho
0: e ya me
5: me la le re ke ya no e la no ka
0: dumela mogatu wa tle
5: a mo wa ka tabile ke ya bona ka tsela sala ke a ka ke buja sala mo nyako a tsene
0: mhm
5: o ba ne ka jene ke mola mo wa ka ke mokwini
0: amen amen
5: go re ha ke so ita ke tsama ha mo na ka ka na la ke zwe ke tshubwa tsena sala a se tsa ke ka se a fola
0: eh
5: ke kopa ho leta e wena mokhudu wa rona
0: mme
5: e be ke kota ke leta mme magale ka tujane ke mangala palena
0: mme
5: e be ke leta le mme busetsa sa bole house la ke e be ke tlo leta

0: Hi, Lita.
1: Kae ra tloka magethe.
0: Go fela.
1: Re tshwara sa khong.
0: Eh, mme.
1: Ke phela wa mogatiwa.
0: Ke phela ka mo ha ka ba phela jwa mme.
1: Ha ka ne ke ding sa ba ba le tso fihlela mona.
0: Amen.
1: Ke ko pa le tla ma thui, le ma le ka thui ya nya na khabane.
0: Ka la gatola ka magethe.
1: Se ka tama zwana se lelo. Ke nta ke mpulutse go tsenya ha o mogela. Ke nne sa ga lotsane. Ke nne go feta sa go le house rating. Ke nne ya tsaya masuka di go se monate. Ke nne ke pele sa tene ya ka le swing. Ke nne ke tla pa le thelese. Ke nne mo gana ha o mpitse ke tla araba. Ke nne ke tla sa tane la Maria Tshuli. Ke a buti ke tla dira ke ya sekolong. Ke nne mo gana o teng ha go nna. Ke nne ke se tlo go kola go. Ke nne ke go bona mogena ka le sebeng ka mona ke ka bitsa ke go tsaha teng nne ke le go.
0: Ke a itebela sa moratuwa.
1: Thank
0: you. Hi Letem.
2: Kala ga jolo ka mafet.
0: Ka o fela ntate.
2: O tsabana fa go.
0: Eh ntate.
2: Le tla go nyenna.
0: Ke phela ka mo ha ka ba phela jwa ntate.
2: Ke se a ntle nna.
0: Ka mo ha ntate.
2: Ya di no isa ke ntate bina la mo kana se fela se se chatla pa lo tso ha te bo. Ya o fili monti.
0: A o bana. Ke o fili monti ya ntate.
2: Ya ikokobetsa.
0: Thank you ntate.
2: Ke kopa o le tatho ya.
0: Ka le rato le ka magethe.
2: Ha ke qala ka wena mo khubi wa rune.
0: Ke itebela.
2: Ke re ntate Khosha Gaboko, ke re ntate Lefapatsana la Maria Tshole, ke re ntate 606, ke re ntate Radibuka, ke re ntate Qhauka Thako Phohlo ka Lerumo, ke re ntate Noka e tlatswa ke dinokana, ke re ntate Kgolokela Bora Mohang wa Morena, ke re ntate Bogele ke Botswala le Motho. Ke re ntate Moholo Tauye Tshehla, ke re ntate Gale Madi ya Osele, ke re ntate Oleta Thojane ko Ipakela Kgotso, ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela, ke re ntate Jorotane ke noka ya Kahlolo, ke re ntate Pohadi Nyakane Lelala. Ke re ntate Mahlaselo o se fumana ka mogotlong. Ke re ntate ke monna ke pela wa ikebela. Ke re mme Lerato le Molemo. Ke re mme Amatle Makgabane. Ke re mme Nkgopotseng Batho ke lebetse, mme ke Theose ke lebe kae, mme Kobela ka Mofeng wa Beke, ke re mme Bula Bakena, ke re mme Kganya Lefatsheng, ke re mme Etsa Mesebetsi e Metle, ke re mme Tshepong Yaka ke Tshepile Morena, ke re mme Disakwapading ke Dithaba, ke re mme Letlang Lebono ga le Engwelwe. Bana a nka siang gone ka ba ke entse phoso e kgolo gagolo, nkgolo sheba nako le boteng. Ke re nkgono ka seotlwane ya e letang le bona ke ntate binelang morena sefela se setšhatla palo tshotso gateboo ke ya o fili monti a e samaseo
0: ke ra e samaseoaleka ka chaisa mane leka ka chaisa mane leka ka ikela ga ka kwane
2: ke peto.